0: Kini Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: pagbahan di.
1: Ang serbisyo sa panubig kanunay gagyampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated naguna-huna sa kaugmaon sa atong panubig.
2: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasagdin yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing, mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom, ipadala na sa Dear

0: Show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
1: Dear J.N.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhilang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
1: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong

0: genia.
1: GTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang GTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang GTX 500.
1: GTX 500.
3: Mabalisa mga butika.
4: GTX

0: kinsa ang resulta nimo nga angayan kang mahitapik sa mong pamilya?
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat nimo kay may presyo pa, pero ikaw, barato ka pa sa basura!
2: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Gandhi?
1: Abi, dili lang kay kanara ang rason sa pagpagrelasyon ko sa mong igsuon.
0: Naibaw ko! Kwarta ang tuyo mo! Pero ni ako mubabag!
1: Ha?
0: Dili ko masugot na makabaton ka mong liwat na mahiapil sa listahan sa Technicolor mong mga anak!
1: Mahal lang ko nimo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliun ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
3: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko kamong tanan.
1: Sa ubos nga tratamento nila nako, kinahanglan may bugat nimo ang imong pamilya o ako.
4: Candy. Siya si Sender Candy.
5: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murasabnag, you and me, sa usa ka relasyon.

0: edad si Candy. Candy, si Dali Lucas.
1: Maayong gabi, Sir Lucas.
0: Ug siya usab nga kumaguwang, si Abilardo. Abby na lang for short. Abby, si Candy.
1: Maayong gabi, Abby.
0: Siya ang imong girlfriend.
2: Tagadiin kan? Unsa ang imong kagikan? Unsa sab ang imong kurso nga nahuman? Unsa imong trabaho?
0: Dili na importante ang tubag sa imong mga pangutana, Abby. Ang importante, nagminhalay kami si Candy.
2: Well,
0: single ka ba yung tinuoray? Wa kay kabilinggan sa kinabuhi?
1: Ang tinuod...
0: Dad, personal na kaayang pangutana. Sige, kaingon ko na. Ang importante, nagminhalay kaming duha.
1: Denver.
0: Dili na importante nga tubagon mo pa ang ilang mga pangutana, Candy. Okay?

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Wednesday!

0: The Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Gikan sa Lawak Balitaanan.
3: Lawak Balitaanan
2: sa DYRD.
3: Itangyay
2: sa Island City Mall.
3: Ang DYRD.
2: DYRD.
3: Breakfast News.
4: Higala, may buntag. Kininausab, may hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa ato nga DYRD Breakfast News. Adlaw karon nga Martes, ato kini sa may tinguha sa Island City Mall. Hini kayo giyadam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
5: O ginisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
4: Namuhatod sa mga balita o karon sa atong mga uluhan. Napanlantawan sa Bohol Association of Hotels, Resorts, and Resto nga mulagsik ra og balik ang turismo sa atong lalawigan sa higayon nga mabalik na sab ang whale shark watching. Ikatakda gani pag-ablihan karong buwan sa Nobyembre. Samtang mga hotel o resorts mo tanyag kini ngadto na sa 50% special package discount pagkaon o ang serbisyo hangtod karong Nobyembre.
5: Naluwas ang usa ka Amerikanong sailor human misangko ang katamaran sa kadagatan dito sa Inabangka kagahapang adlaw.
4: Padayon usab nga gidugog sa turista ang Tarsier Sanctuary diha sa Kurilya. Diin maayong pagka-improve ang maong facility aron usab makita ang mga Tarsier.
5: Laing pagsaka sa presyo sa lana ang ipatuman sa mga oil companies sa iyo karong buntag, hapit 5 pesos ang aumento sa diesel, samtang 3 pesos sa gasolina.
4: Nanawagan ang Bulanong Arsobispo sa Sugbo nga si Abet Uy sa gobyerno o sa hintungdang mga pagatunan kini pag-ayo ang proyekto nga Pax Silica aron masiguro na dili kini magdag kadaot sa katawhan sa tinaiyahan.
5: Giandam sa COMELEC ug DepEd ang mga eskwelahan sa Dakbayan sa Tagbilaran nga gamitong voting center sa barangay ug sangguni ang kabataan elections karong buwan sa Nobyembre.
4: Sa ato nga police report, dulan sa tunga sa usa ka milyon ka peso sa kantidad sa gituang Cebu, nasakmit kini sa Bybasta operation. Kagabi eh, Barangay Dampas, samtang laing drug pusher na sikop dito sa Lungsod Alicia.
5: May insister si Mayor Miriam Sumailo nga kinahanglang alisdan o ibutang ang dawi sa pangan nga Panglao, Tagbilaran Offshore Bridge Connector.
4: Himuon na ngayon karong adlawa ang Health Caravan sa EXL Makabuhay Plus diha sa Covered Court Barangay Ubuhan. Ubanusab sa iladong health advocate nga si Doc Bry samtang ug mga adlawas adto kini sa Poblacion 2 Gymnasium.
5: Sa balitang regional, dulaan sa 500 ka mga ginikanan ito sa Dakbayan sa Sugbo, may palibad nga bakunahan ang ilang mga anak.
4: Sa kauluhan, gikonfirma sa Office of the Vice President nga si Acosta mao ang mihatag sa 125 confidential fund nga dokeng Colonel La Chica.
5: Misa ka na sa 27 ang ihap sa mga namatay sa padayon nga epekto sa bagat o sa miaging mga bagyo.
4: Sa gawa sa nasod, upat ka obra maestra gikawat sa museum sa Italy.
5: Sa paugnat sa kusog, nakatakda nga moritero si Chunmar Fajardo sa pagduwa sa Gilas, Pilipinas. Sa balitang artista, nagpagawa sa pamahayag si Derek Ramsey kabahin sa investigasyon sa LTO, kabahin kung kalapot sa usa ka sakyanan na nasakpan nga nigamit og peke nga plate number.
4: Mao ka itong mga uluhan sa itong mga balita, ang kompleto detalye sa mga pagbalik.

0: silika sa atoang kalikupan o sa katawhan, ilabi na sa mga komunidad nga maapektuhan. Sa pagkikinabi usab sa mga tigbalita, si Arsobispo Abet O. Imingon, nga gikinahanglan, nga makuting ang pagtuon, gikan kini sa mga tinuod nga objective nga mga eksperto. Kung unsa gayod ang mamahimong epekto sa pagsilika sa kalikupan o sa kinabuhi sa mga tao. Matod usab sa Obispo, gikinahanglan nga adunay consultation sa mga katawhan o paminawon ang sentimento sa mga tao kung unsa gayod ang epekto sa maong controversial nga proyekto.
1: Kini pagsilika ang nga ginato nga pamalandungan o maayo o una. Dilita sayon-sayon o masabasta nga mudawat ani. Akong gidasig ang anay nga pagtuon o consultation po. We need to ask the opinion of experts. Kanang experts na objective ba? Dili nang experts nga gipanag-iya o bilang katao. Kaya sigurado kita na nga dili na sila mag-anay sa ilahang nga paghatag ng opinion.
0: Atol kini sa pagkihinabi sa mga tigbalita diri sa atoa, si Arsobispo Alberto Abet Uy. Kini BYD Breakfast News, ito kini sa mga tinguha sa Island of City Mall. Giselle!

0: Good morning ni Edwin Makiling Pamugas. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Miti Humawid, Mabiti Humawid. Good morning. Jeffrey Cinco, nagtanaw pod. Gikan sa Bago Inabanga, Bohol. Usab si Doris Caloyo, Ma'am Doris. Lito Maghinay, si Alan Habines. Martin Ramirez, good morning. Anzoy Comidoy, o mga trabahante sa FCB Bank sa Taluto Branch. Giandam sa Kaumalik o DepEd ang mga eskwilahan sa Dakbayan sa Tagbilaran nga gamit tong voting centers sa barangay ug sangguniang kabataan elections karong buwan sa Nobyembre. Atong paminaw ng report ni Alagad Ray Tutas.
1: Naa sa 16 ka mga pampublikong eskwilahan sa Dakbayan sa Tagbilaran ang giandam sa Commission on Elections kon COMELEC o Department of Education kon DepEd nga gamiton isip mga voting centers umabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections nga gitagda karong Nobyembre 2. Sa pagiginabi sa DYRD Balita, si Tagbilaran City Election Officer Attorney Rocco Lamanilao mibutyag ganhuman na nila og inspection uban sa DepEd atol sa outside voters registration ang mga tunghaan gigan sa 15 ka mga barangay isip polling centers.
2: Kamay na mga nato tanan na sa Tagbilaran anan sipilahan onya ang sa kuan lang sa Poblacion 2 duha ka buok ang Baiso o ang sa Sigil Potong sipilahan di hapon pero kalit sa Trisa onya sa Kogon duha po ng Kogon ang upper ang lower po Toros Elementary School pero duha 16 ng atong voting center, sir. Atong precinct kayo karon, sir, 194.
1: Sa tanang 15 ka mga barangay, duha ka barangay lang ang tagduho ang voting centers, ang barangay Poblacion 2, nga mao ang Dr. Cecilio Putong National High School, o ang Bohol Island State University kun Baiso Main Campus, o barangay Kugon, ang Kugon Elementary School, o Eastern Kugon Elementary School. Ang 16 ka mga voting centers gilangkuban sa 194 ka mga polling precinct. Matod ni Lamanilao, andam na ang mga tungan sa syudad nga gamiton sa BSKA 2026. Ang Dao Elementary School nga kasamtangan pang girenovate, gisiguro usab nga magamit sa pinilihay. Samtang naa sa 664 ka mga magtutudlo sa Tagbilaran City, apel ang mga support staff nga magsilbing Board of Election Tellers kon BET ang serbisyo sa adlaw sa election sa Nobyembre 2 ning tuig. Ang gipaabot na lamang maong schedule sa training sa mga BET, ingon man mga baluta o mga election paraphernalia. Una nang mingon si Provincial Election Supervisor Attorney Elise Labarya nga andam na nga ihatod sa mga probinsya ang mga materyales nga gamiton sa pinilihay sa barangay ug iske. Gikan sa City Comelec, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Sa ato ang police report dulan sa tunga sa 1 million ka pesos ang katidad sa gituhoang Shabo. Nasakmit kini ato sa Bybus operation diha sa Barangay Dampas samtang lain nga drug pusher sa nasikop sa lungsod sa Alicia. At paminaon si Alagad Earn o Cell Remolador sa kompletong detalye.
4: Nadakpan ang 39 anyos nga lalaki sa Bybus operation nga gipahigayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency Bohol o inabagan sa kapulisan sa syudad o sa kapulisan sa maritime diin na gipahigayon ang mga operasyon dito sa 43 Barangay Dampas alas 7:41 kagabi diin nasakmit gikan sa suspitsado ang mukabat ngadto sa 62 gramos nga gituhoang metafetamine hydrochloride o shabu nga dunay standard value ngadto sa 421,600 pesos. Lakip sa nakumpiska ang usa ka heat cell transparent plastic sachet nga doon ay gibadabana nga 7.20 gramos nga mutimbang nga gito ang shabu nga gigong subject of sale. Lakip usab ang heat cell plastic packs nga gibadabana ni timbang ato sa 55.6 gramos. Nakuha usab sa operatiba ang usa ka brown pouch nga gigamit isip sudlanan sa usa ka genuine 500 peso bill ang gibutang sa ibabaw sa Budol Money isip by Basta Money usa ka Vivo Android cellphone o motor nga Rose Sorb nga gisakyan sa suspek atol sa transaksyon. Nadakpan ang giila nga si Charlie Hontanosas Go, 39 anyos, minyo residente sa Barangay Poblacion 2, siyudad sa Tagbilaran, empleyado sa isip usa ka data analysis o graduado sa kolehiyo isip sa kursong accountancy. At bango sa suspect ang kasong paglapas sa Section 5, Section 11, Artikulo 2, sa RA-9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang siya ipasa sa Zelda Spedea Buhol o andaw na pasakak kaso bato kaniya karung adlaw.
5: Sa lungsod sa Alisya, gidudahan nga tigpayohot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Alisya atol sa gipaygayon niini nga bypass operation sa Baros Kadlaon na itabo dito sa Purok 7 sa Barangay Katipunan, lungsod sa Alisya. Ang suspek, usa ka 41 anyos nga nagpuyo sa bang dapit, kinsagi kataho nga napalitan kini usa ka puto sa gituohang Cebu, kantidad sa 500 pesos. Laing duha ka puto sa gituohan usab nga Cebu, ang nasakmit sa kapulisan, gikan sa posisyon sa maong suspek. O gabasi sa taho, gibutyag nga gibanabanang mutimbang kini, ngadto sa 2.11 grams. Kantidad kapin sa 14,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan kini sa duha ka mga barangay official sa Katipunan Alisya o gasakop sa media. Narukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Sel Remulador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Maayong buntag ni Maria Ribs. Nagtanaw ka na to karoon live sa DYRD Facebook. Si Anzo Comido nagtanaw. Kukilia Draude nagtanaw po. Gikan sa Apoy de la Paz Cortez. Hildas Chicharonoy nagtanaw ka na to. Leonida Gaske nagtanaw. Pas Anaviso nagtanaw ka na to karoon. Si Ryan Palak o Doki Pon nagtanaw po ka na to karoon live. Subling may padayag si Dawis Mayor Miriam Sumailo sa iyang baruganan kabahin sa ngan sa ikatulong taytayan nga magkonektar sa Tagbilaran City ug Dawis nga karon gihinganlan og panglaw Tagbilaran Offshore Bridge Project. Matod pa ni Sumailo sa ilang mga property sa Dawis ang naapil sa clearing alang sa naisgutang proyekto. Bisan pa og dili unta nila kiniihatag tungod sa ilang kabalaka nga ubos ra ang kantidad nga mabayran kung gobyerno ang mopalit. Ilang gi-waive ang ilang interes sa property tungod kay alang man kini sa kaayuhan sa Dawis. Dugang pa sa mayor, daghan usab nga bay ang nangaguba aron hatagan og agianan ang maong proyekto. Ang proseso, matud pa niya, gitabangan og gilihog sa mga barangay officials sa Barangay Tutulan og mga official sa lungsod dito sa Dawis. Matud pa ni Sumailo, sukad sa una mga dokumento hangtod sa pagkumpleto og pagpasa sa mga papeles, klaro niya nakita nga ang project location giila isip Tutulan Dawis Buhol o wa gyud kini magtumong sa lungsod sa Panglao. Tungod niini wa sa ilang hunahuna nga ang maong proyekto mahimong tawgon og Panglao Tagbilaran Bridge. Matud pa sa mayor, kun dili man makita ang Dawis sa global map, panahon na aron mulihok ang mga Dawisanon aron mas mailhan sa tibuok kalibutan ang lungsod ug ang mga atraksyon niini. Dugang usab niya nga ang ilang gihangyo ang mas dakong pag-ila sa Dawis, apil na ang panawagan sa mga resorts o negosyo nga naa sa ilang lungsod.
6: DYRD Radio Balita. Balita.
3: 20 minutos di pa magalas 8. Good morning sa mga Fernis family diha sa Tip-Tip. Good morning usab nganto kang Vilma Clarin. Paghimoon karong adlaw ang Health sa Caravan sa EXL Makabuhay Plus diha sa Covered Court, Barangay Ubuhan. Uban usab sa iladong health advocate nga si Doc Bryce samtang ug mga adlaw adto kini paghimoon sa Poblacion 2 Gymnasium. Alang sa kompleto detalye alagad Ray Tutas.
7: Himoon karong adlaw ang Health Caravan sa EXL Makabuhay Plus diha sa Ubuhan Covered Court sa Barangay Ubuhan uban sa iladong health advocate nga si Dr. Joseph Brian Palangi, mas nailan sa radio isip Doc Bry. Ang usa ka adlaw nga health caravan sugod alas 8 ng buntag nga ipahigayon sa koordinasyon sa City Government of Tagbilaran og Station DYRD maghatag og libreng health services sama sa health advice og consultation. Aduna usab nga EXL Makabuhay products nga ihalat sa diskwentong presyo. Gilauman usab nga magadawat og dugang libreng serbisyo ang mga mutambong pinagi sa City Government of Tagbilaran, lakip ang haircut, manicure o massage. Ang Health Caravan ibahigayon sa covered court sa barangay Ubuhan karong adlawa samtang ang sunod nga kadugan paghimon ugma diha sa Poblasyon 2.
8: Ikaduhana. May excel makabuhay ba mga senior citizen? Saglaming ita, ni angay.
7: Si Barangay Kapitan Mary Jean Ruiz sa Barangay Ubuhan, mingon nga ikaduhang higayon na kini, magpahigayon og health caravan ang EXL Makabuhay Plan sa ilang barangay. Sumala ni Kapitan Ruiz, daghan ang giganahan sa EXL Makabuhay Plan, maong nagpasalamat siya nga mubalik ang EXL Makabuhay Plan sa ilang dapit. Giawhag niya mga residente nga gustong magkapakonsulta o magkagamit sa mga libreng serbisyo sa mga health caravan nga mutambong karong adlawa. Gikan sa Barangay Ubuhan, kini si Ray Tudas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
6: DYRD.
3: 20 ka mga pobreng pasyente ang nakabenepisyo sa AVF Creation Drive. Kauban sa Philippine Gift of Life diha sa Ramiro Community Hospital. At paminan kompletong detalye sa Alagad Alin Doidora.
9: Malampuso ang gihimong AVF Creation Drive niyatong Agosto 13 hangtod sa 15 sa Ramiro Community Hospital nga gipangluhan ni Dr. Edwin Valencia. Mato ni Dr. Mary Ann Ruiz, Presidente sa Gift of Life Philippines Foundation Inc. Mukabat sa 20 ka mga indigent patients ang nakabenepisyo sa maong medical mission.
10: Sa mga pasyente nga gipang dialysis bitaw, kinahanglan og access para madialyze. Na pero dili na kita patent, so gigamaan na itong lain na po nga kanang fistula na gitawag para madialize sila. Last August 13 to 15, ang inghimo na ito ana si Dr. Edwin Valencia. Kung ana siya, TCVS, heart surgeon. Heart surgeon na siya. Niya, kanang inghimo na po na siya na ito ana last year. Karon imbalik siya. So, diha ay 20 ka indigent patients na ito na tabangan in town.
9: Gipasabot ni Ruiz nga ang galampusan sa mga programa, ilabi na ang paghatag oportunidad sa mga pasyenteng kuwang sa pinansyal nga ginhanglan nga makadawat sa gikinahanglang serbisyong medikal. Gipasalig usab sa Gift of Life Foundation ang ilang parayong suporta sa mga programa nga nagtumong sa paghatag og accessible nga healthcare services alang sa mga kabus nga nanglanlan nga mga pasyente.
10: Daghan pa intawong patients nato nga naka-line up ba nga gusto pud niya tabangan. So ingon siya nga he will really try to insert his schedules nga ma-appeal ang Bohol nga mobalik siya pohon soon.
9: Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
6: DYRD.
3: Naghimo og mga lakang ang City Government of Tagbilaran pinaagi kini sa City Tourism Office sa pagpalapad sa tourism opportunities din sa Tundakbayan. Apil ni ini ang bago pa lang nahuman nga market tours training nga gitambungan kini sa mga department heads o stakeholders. Gipangunahan ang training sa Department of Tourism Region 7 diin gihisgutan ang market tourism, kasaysayan sa Tagbilaran, City Central Market, cultural resources pinagi usab o pag-ila sa mga produkto, serbisyo o kining lokal ng mga assets nga mahimo kining kabahin sa tourism experience nga ni sa itong syudad. Gihisgutan usab ang food preparation o market sanitation ingon man ang pag-proseso sa datos nga mahimo kining gamiton sa pag-plano sa umaabot ng mga programa alang sa merkado. O mato ni Mayor Jane nga susama sa ubang mga nasod, pwede kaayo nga mahimong usa ka tourism experience ang pagbisita ngan sa Dakbayan sa Tagbilaran, labi na diha sa Tagbilaran City Central Market. Tungod niini, importante usab nga mapalambo ang merkado aron usab mahimong mas limpyo unya organisado og mas madanihon usab para sa mga turista. Gilauman nga ang market tours training dako kini og ikatabang sa city government sa umabot nga mga plano nga siguradong maghatag kining asenso sa panginabuhian sa vendors o lokal nga mga negosyante.
0: Good morning ni June Filbeses, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Apolinaria Dorial Lumo nagtanaw, Winston Estorgio Silosha nagtanaw pod, Arita Humamoy nagtanaw, Vic Vance nagtanaw, Bibitero Sochetero naminaw karon, Nestor Carter, Claudia Carter, o Sitting Chess Boslon. Sa balitang regional, mabot sa 486 ka mga ginikanan ang nibalibad na pabakunahan ang ilang mga anak atol sa unang simana sa pagbakuna sa TIPDAS. Kinimo hinungdan nga gipalapdan sa mga opisyal sa syudad ang ilang paningkamot sa pangatubang sa mga fake news o pag-auhag sa mga ginikanan nga moapil sa kampanya. Sa pagkakaroon, 9,227 ka mga bata ang nabakunahan dito sa syudad sa Sugbo o 10.18% sa target nga populasyon. Ngayon, 90,604 ka mga bata base sa daily report sa syudad na itong Agosto 15.
3: Kaimtang sa panahon, humanin eh.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.